uri muchipangiro chapako nyungo ware uri muchipangiro chachomwithe imbanga veluve ripura kena mwini na inanyothe shironga ngunga akahure nojua nache kakurumbwe kawadewa pa kawadewa kakurumbwe kawadewa kamba chakuruona nganjwe murema okalo nduki chaderwa naruti chaderwa kochi kundita nojua nache lipat kumbiasa kahireke nojua na imitire kapweka futu nojua na muange mutumbe kawaka nojua nache orato nene no wakangwe hii nojua na olo njiva dhehe na hava gadevuve nao olo ndikulo na dha kapika kambwera dhehe ngadevuve olo ndikulo na dha kambaheke na kuchiva ngadehe nga kocha wana ngadevuve nao nuji wanambi ngadevuve ngadeve mo kautorora kamuderi na vekarapi oyu wanavihe mbito kupatano vanache ngadevuve omashibithiro angaluku mitiritethe kachiwanyo omutuma hisiki ya chingaveta na Marius thewako yesharerwa na karimonoka kahipura kihio mnene wetu unjiluva sharerwa.